sen gbo bo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan kan.

0: a ni ji amoro bi akun bi osi oni to si wa
1: o se malu ma jamu re o ti do do
2: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyan online radio.

0: community. Ori mi ma je yagbeje.
1: Oni sumi koni.
0: Ori mi ma je yagbeje.

0: ba josopo mi ni
1: o se
0: alamoran mi
1: ni
0: o
1: rara ni sale ile loju
0: oniran lowo mi ni
1: tawon kon la peri ni waju wa.

0: na be se ngbo mi yi e ti ma te lase oluwa o eh ti ma te lase oluwa o mi kon li bi aya fi igba ti irodi e ba nfe fun omo la ke yi yin o nte nfe fun ara yin
1: ala kon la juwa
0: te ya oni matare ni nikan tabi oni mati idile ni nikan oni matara ale ni nikan oni mati eya ara yin nikan
1: sima
0: eya lu yin nikan.